0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kribla och ansportningsspelet. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där knibla och en sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
1: också. Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt detta med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
1: också. Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja,

0: dat blijft ook een banger voor ons, hè, dus dan...
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
1: Ja, det där Knibla och hans sportningsspelle. 21 och 22 august.
2: Ja, visst är det där, far. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glad om